0: Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga IKEA capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold! Ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops! Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika!
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, o mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa iCare Gold mo pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc og gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold, ang mas gipakusog nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, og labi na gyud ang iCare Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Ray Esguera, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
6: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: jud na kay ako nakatikman jud mama jud niya na ayuhan ako nga amigasig jud ang ako ang gitik og naayog jud ko ani.
1: Mao say may maingon nimo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadugang sa mga testimonya sa may ahog nimo nila.
0: Ako nga uhag sa ilaha nga magtik sila itry nila ang migasi kay kini makaayog jud sa ato ang gibati.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C, mapalit sa inyong masuking butika.
3: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

wala na karong adlaw. Kasugdan ta sa Aris. Adunay makapakurat nimo nga mensahe. Ang mga bituo muna pa ba'y bituon be?

Og ang mga kalisdanan, may mong masinati? Muuswag og magpadayon sa pagkaayo. Paglabay sa panahon. Naay makapakurat kanimo nga mensahe karong adlaw daw.

Alang sa mga kaigilaan ato nga gipagataw ni atong April 20 ngadto na sa Mayo 20. Usap ang makita mga ngabil.

sa overwhelm bitaw mga higala. Dili na nimo matikdan bitaw nga nana day mga opportunities na imong gipa ag imong nasayangan.

padulong sa mas maayo ang dagan sa imong kinabuhi. Ayaw usiki ang mga panalangin.

Karong adlaw wa higala. Mong pagpaninggamo. Mga higala, kung ikaw nagtanga-tanga ra diha. Itong kinabuhi, di ba? Lucky color for the day alang sa Cancer is purple. Oh, karon mga suging di paminaw, diri kita sa Leo. Alang sa mga nilalang lagi pagkatao niya itong Hulyo 23 kadto na sa Agosto 22. Matutang sa itong bulang kristal, dili ka magbasol. Nabuhat. Ka magbasol maayong buhat nga imong gihimo alang sa uban. Kay ang mga mata sa langit nagtan-aw kanimo. Panalangin. Is white. Hino alang sa uban. Uban mga higala. Okay, gagaan kayo sa pabino, di ba? Magkatabang bitaw ka. Anak nga adlaw. Dahil kayo sa paminaw, di ba? Ning na kayo matabangan. Bisan pa mag ginagmay lang kayo na ng mga butang mga igala.

Gala. No, itsa-itsa rin bula kung dili sa reception bitaw. Bula. Gala, mao ra tong sunod di kas kaslon.

Muingon pag yun bitaw na. Sagdi lang god, dili man ko pilian. Nagbasi sa itsura.

ang dugang pangswerte. Adto. Malaran sa pagpangita ni mo, busa ay pagtago-tago diha. No, tinudlo sa kapalharan. Ihatag. Sa tanan niyang nasinati kani adto. Daw magigala, ipabati daw sa anatawhana ang kalipay nga labaw pa daw sa tanang sa tanan nga kalipay nga iyang nabati kani adto. Galang nga kalipay. Swerteng color nining adlaw mga higala is green.

Alang sa mga nilalang nga gipakatao ni atong September 23 ngadto na sa October 22 si Gala Paminaw. Man, uunsa imong kahimtan? Kahimtang di ay. Himtang karon. Ang desisyon sa langit dili mausab. Unsang pangandoy nimo? Bisan kadto daw ang imposibleng matuman, ihatag gayud.

unsa ka man o unsa ang imong kahimtang karon, ang decision daw sa langit dili mausab. Ihatag. Mga imposible nga matuman, tumanon. Dere kita maghigala sa Scorpio. Dere 23, kato na sa Nobyembre 21. Gamay ra kayo ang kahigayunan na makalabaw ang imong karibal o kakumpintinsya. Man magigala nga makalabaw ang imong karibal o kakumpintinsya mga higala. Alang kanimo nga biyaan sila og layo kaayo. Vantage karon. Kuan ang puruhan magigala na makalabaw daw imong karibal o kompetensya magigala. And the lucky color for the day is purple. Sagittarius. Alang sa mga nilalang nga gipakataon ni atong Nobyembre 22 ngadto na sa Disyembre 21. Una ka pa'y kahigayunan nga makahimo og dakong pag-uswag. Tabot sa imong tumong nga mas mapalambo pa ang imong kinabuhi. Color pink.

makapagbuha sa mga butang nga gusto nimo. An mga higala nga sayop gitong mga tao nga nagtuo. Oga nga kinaiya nagpasabot nga kulang ka sa kaisog sa pagbuhat sa mga butang nga gusto daw nimo.

Anyway, mga katoto, mga kapalaran, karong adlaw, mga higala, kapalaran, katuhan, dili, apan, paminaw na lang, aron sa madali. Disisay sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagay day nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: A choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang bag-

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Living Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Living Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nong Living Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabos imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag, mga higala. Welcome na usab sa atong programa. Dinhi karon sa kaayuhan sa kinabuhi. Og niining adlaw mga higala, no? Ato na sa pag-aisigutan ang mga butang, no? Nga dunay kalabutan sa pagbato nato og kaayuhan diha sa atong kinabuhi. Niining sayo sa kabuntagon karon, ato na usab pasalamatan ang makagagahom diha sa mga butang nga atong nadawat

kay Nining Adlawan, no? Ang atong nadawat nga gasa na usab gikan kaniya, kining gasa sa kinabuhi, no? O kining gininhawa nga naa ka nato karon. Dili man perpekto ang atong pagmata karon higala, no, tungod sa atong mga balatian, hinumduman nato nga nining adlawa makabaton gihapon kita nining gasa sa gininhawa sa kinabuhi. Kini usa ka purma sa kaayuhan ang ihatag kanato, ipa-experience na usab kanato sa makagagahon. Usa pasalamatan nato siya tungod kay kining gininhawa mga higala usa ni siya ka bililhon nga butang, no, bahin diha sa ato ang panglawas. Kay kung wala ni atong gininhawa karon higala, no, nagpasabot ka na nga wala na ta ni ini nga kalibutan. Usahay kining atong gininhawa na wala kaayo nato matagaan og importansya. Gina take for granted usahay nato kining gasa nga gihatag ka nato sa makagagahom. Masayod ba kahigala nga kining gininhawa nga atong nabatunan, kung para ka nato wala lamang kaayo kini dako nga bili, apan alang sa ubang mga tao mga higala, importante kaayo kini ato kanila. Usahay manggod ma kuha nato or masabta nato ang value, no, sa usa ka butang. Kini wala na sa ato, ah.

pag normal magod ang atong ginhawa mga higala, no? Parag walay bili sa tua or dili kaayo nato mapasalamatan na makagagahom. Tungod kay normal man lagi nato ni siyang mabuhat. Apan nga itong mga tao nga naana diha sa kondisyon nga wala na ang normal nga paginhawa nga to kanila. Tangandoy nila nga mabatunan kining atong nabatunan karon. Una nga tagaan na itong value. Dako nga pagpasalamat ang makagagahom tungod kay mahimo pa nato ang pag-inhale, exhale, ining sayo sa kabuntagon. O sa mga higala, no, pasalamatan nato ang makagagahom sa atong mga pag-ampo karon, magitagaan na sa kita niya ni ining lugway nga kinabuhi. O normal, no, nga pagginhawa. Hinumduman nato mga higala nga kining mga butang nga naa sa ato karon, mga maayo nga mga butang, no, ihatag kana sa makagagahom kanato. Hinabi na ang ato ang panglawas. Naay mga butang nga atong mahimo karon nga dili mahimo sa uban. Naay mga butang nga naa sa imuha karon nga wala sa uban. Nga pangandoy nila na tinguha nila na. Diba? Pero ikaw nga naa ni ana nga kahimtang, dili ka malipayon. Dili ka mapasalamaton. Una kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ako kamong giawhag higala. Mapasalamati ang naa sa imong panglawas karon. Dili man perpekto ang kinabuhi sa tao, pero ang naa kanimo nga maayo, salamati. Sayod ko nga naa ka diha sa kahimtang pod nga naa kay gibati. Pandu na pay lala sa imong kahimtang higala. Nangandoy og dako. Nga kabag-uhan, no, diha sa ilahang mga panglawas. O sa ang ako lang masulti diha kanimo higala, pagbaton og kasing-kasing nga malipayon nga mapasalamaton.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drop nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo.